Anyo. Owura. Mami ye bura. Wo betumi. Asemusio. Amawone. Sukom. Adimo. Mami ye bura. Wo betumi. Asemusio. Amawone. Sukom.

0: asase no odo ye nipa bi abrabo ho nsankyerane
1: eme papa
0: eni papa ate na mota to amen
1: eme papa
0: be seru ade de mamu sey
1: ye papa
0: awurade ma enframa papa
1: eme papa
0: enframa abrabo mu
1: eme papa
0: na ohaw ne amane a ema ni pabre
1: ye papa
0: awurade ma ne mpare mo
1: eme papa
0: de bi abrabo ye bo no
1: ye papa
0: amane ye betimi ba wo so ohaw betimi ba wo so adwendwene betimi ba wo abrabo so se wudi agura ebetina se ubibia
1: ayelu kwasa
0: etena mesere wade se
1: ye papa
0: amane bia o how bia ese ni pabrabo
1: ye papa
0: adwade mane mpare obi a wotie me
1: eme papa
0: o how bia da egune pani mu ase
1: ye papa
0: adwade mane mpare
1: eme papa
0: benjamin gamenya
1: ye papa
0: mesere enano pai
1: yes
0: adwade mra wo nsera ban mu
1: eme papa
0: na wo mi dakwa
1: ye papa
0: adwade be se woni munyam
1: eme papa
0: Doris kwakwa kakoye
1: ye papa
0: enano pai
1: ye papa
0: emframa pa befo abrabom
1: eme papa

0: me se me bon number ni biem akani pafo ye papa momo number ni 0242 042 0722. Thank you Jesus. Momo number ni 0242 042 0722. Di manyani papa akuba akofo ye papa eti akani pa mi ensa
1: ye papa ni kwase
0: akani pa sey
1: ni patre
0: awurate awurate
1: ye papa
0: abran tie bi tie mi
1: ye papa
0: deep wa perfect search di kwanya che
1: ye papa
0: na bra bona yare